0: دیگر عملے کی تقرری کے ذمہ دار بھی وہی ہوتے ہیں۔ کمیشن نے عدالت کو مطلع کیا کہ سی سی ٹی وی فوٹیج کو 45 دن تک محفوظ رکھا جائے گا۔ اپنے حکم نامے میں سپریم کورٹ نے اس بات کا اعادہ کیا کہ چناؤ کمیشن کے سرکولر پر مکمل طور پر عمل درآمد کیا جانا چاہیے۔ مغربی بنگال میں جنوبی 24 پرگنا ضلع کی 15 بوتھوں پر دوبارہ پولنگ کے دوران ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: مغربی بنگال میں مگرا گھاٹ پکشم علاقے کی 11 بوتھوں اور ڈائمنڈ ہاربر حلقے کی 4 بوتھوں پر آج دوبارہ ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ آخری خبریں ملنے تک تقریباً 37% پولنگ درج کی گئی۔ مجموعی طور پر پولنگ پر امن رہی۔ ایک اور پیش رفت میں سپریم کورٹ نے آج صرف مرکزی حکومت کے ملازمین کو ووٹوں کی گنتی کے سپروائزر کے طور پر مقرر کرنے کے چناؤ کمیشن کے فیصلے میں مداخلت کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ اس سے پہلے کلکتہ ہائی کورٹ نے بھی اس معاملے پر ترنمول کانگریس کی عرضی کو خارج کر دیا تھا۔ کولکاتہ سے کلیان لاہا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں حبیب الرحمن۔
0: کیرل میں اسمبلی انتخابات کے ووٹوں کی گنتی کے تمام انتظامات مکمل ہو چکے ہیں۔ وہاں اپریل کی 9 تاریخ کو 140 حلقوں میں ووٹ ڈالے گئے تھے۔ اعلی چناؤ افسر رتن یو کیلکر نے بتایا کہ 43 جگہوں پر بنائے گئے تمام 140 ووٹ شماری مرکزوں پر صبح 8 بجے ووٹوں کی گنتی شروع ہو جائے گی۔ اس کام کے لیے مجموعی طور پر 15,465 اہلکار تعینات کیے جائیں گے، جن میں ریٹرننگ افسر، اسسٹنٹ ریٹرننگ افسر، مائکرو مشاہد، ووٹ شماری کے لیے نگراں اور اسسٹنٹ شامل ہیں۔ سب سے پہلے ڈاک سے آنے والے ووٹوں کی گنتی کی جائے گی اور اس کے بعد الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں میں ریکارڈ کیے گئے ووٹ ڈالے جائیں گے۔ لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا نے 2026-27 کے لیے 4 پارلیمانی کمیٹیوں کی اثر نو تشکیل کی ہے۔ لوک سبھا کے بی جے پی کے ممبر ڈاکٹر سنجے جیسوال کو تخمینہ کمیٹی کا سربراہ بنایا گیا ہے۔ اس کمیٹی میں ایوان زیری کے 30 ممبر شامل ہیں۔ بی جے پی کے ہی ممبر بیجناتھ پانڈے سرکاری اداروں سے متعلق کمیٹی کے سربراہ ہوں گے۔ یہ کمیٹی لوک سبھا کے 15 اور راجیہ سبھا کے 7 ممبروں پر مشتمل ہے۔ جناب برلا نے لوک سبھا کے کانگریس کے ممبر پارلیمنٹ کے سی وینوگوپال کو سرکاری حساب کتاب سے متعلق کمیٹی کا سربراہ مقرر کیا ہے۔ اس کمیٹی میں 15 ممبر لوک سبھا کے اور 7 راجیہ سبھا کے ہوں گے۔ درج فہرست اور قبیلوں کی فلاح و بہبود سے متعلق کمیٹی کے سربراہ لوک سبھا کے بی جے پی کے ممبر فگن سنگھ کلستے ہوں گے۔ یہ کمیٹی لوک سبھا کے 20 اور راجیہ سبھا کے 10 ممبروں پر مشتمل ہوگی۔ کمیٹی کی مدت اس مہینے کی پہلی تاریخ سے اگلے سال 30 اپریل تک ہوگی۔ مردم شماری 2027 کے پہلے مرحلے کے تحت آندھرا پردیش، اروناچل پردیش، ہریانہ، چنڈی گڑھ، مدھیہ پردیش اور چھتیس گڑھ میں مکانات کی فہرست بندی اور مکانات کی گنتی کے عمل کے لیے کل سے فیلڈ آپریشن شروع ہو گیا ہے۔ یہ کام اس مہینے کی 30 تاریخ تک جاری رہے گا۔ مردم شماری 2027 کے تحت از خود شماری کی سہولت دلی میونسپل کارپوریشن کے علاقے راجستھان، مہاراشٹر، میگھالیہ اور جھارکھنڈ میں کل سے شروع ہو گئی۔ یہ آن لائن سہولت اس ماہ کی 15 تاریخ تک جاری رہے گی۔ اسی دوران بہار میں 2027 کی مردم شماری کا پہلا مرحلہ آج سے شروع ہو گیا ہے۔ وہاں بھی مکانات کی فہرست بندی کی جائے گی۔ دوسرا مرحلہ اگلے سال فروری میں شروع ہوگا۔ پنجاب پولیس نے راجیہ سبھا ایم پی سندیپ پاٹھک کے خلاف ایف آئی آر درج کی ہے۔ سندیپ پاٹھک حال ہی میں عام آدمی پارٹی کے 6 دیگر راجیہ سبھا ارکان کے ہمراہ بی جے پی میں شامل ہوئے تھے، جس کے بعد پنجاب کی سیاست میں ایک نئی ہلچل پیدا ہو گئی۔ ذرائع کے مطابق پنجاب کے 2 ضلعوں میں 2 ایف آئی آر درج کی گئی ہیں، تاہم دونوں ضلعوں کے نام ابھی تک سرکاری طور پر ظاہر نہیں کیے گئے ہیں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ کاٹھمنڈو میں کوسی اور گنڈک پروجیکٹوں کے بارے میں مشترکہ کمیٹی کی 11ویں میٹنگ جاری ہے۔ یہ میٹنگ اپریل کی 30 تاریخ کو شروع ہوئی تھی۔ دونوں ملکوں کے حکام تفصیلی تبادلہ خیال میں حصہ لے رہے ہیں اور کوسی اور گنڈک پروجیکٹوں کے طویل عرصے سے چلے آ رہے تکنیکی اور انتظامی امور پر بات چیت کر رہے ہیں۔ حکومت نے اپنے شہریوں کے لیے آفات سے متعلق فوری انتباہی خدمات فراہم کرنے کی غرض سے ملک میں ہی تیار کردہ ٹیکنالوجی پر مبنی سیل براڈ کاسٹ سسٹم شروع کیا ہے۔ اس نظام کی جانچ کے لیے آج دوپہر شہریوں کے موبائل فون پر سائرن کے ساتھ ایک نوٹیفیکیشن بھیجا گیا۔ جانچ کے دوران بھیجے گئے پیغام میں کہا